Ote fifi o fote nei fote tū lao le tai au e fata alo fatu ma le nganga fata alo tele e mamalu le tātou tunu ufai fute ni maulawa noe fata fonga le tātou pokalai masani le nei I aso faroi le ova I aso taitasi. Fata alo fatu ai tele tonu o loko moulunga le alofa ma le angalelei o le tua I lo toso I fua I le nei fote tai au matango fie I le suru matango fie mai o le la ma lo so I fua mnuia. Ta tono lo mruia le mamalo le tato tunu u I so se vae ngai peo na yei tono le nei fwoi pi tunu o Brisbane. Fata alofa tua le tapo inga na tamama tina matu tua sunga fa fenga inga mo la tu fale tua ma le loa loa le tato tunu u fai fwoi na la fat mai le nei fwoi tae au I le alofa ma le angale le yo le tua ma lo le so I fwoi mruia. Elen fai fun fang loin la to lo fa fong mo lu ngo pian to fai lang I fela va se tu nu ol pi tu nu ol ne fu ya tu nu o se ta li lo e ma futa mo ya I fa ta lo fa tu malenga nga fa lo tele ma lo le ma futa mai la to fu lo ma futa mo to no mo tanga se nga se o mo ma futa ngo le tino po to fu ai nge mo to mo lao ya fa to ma futa mo ta to bokala mi le ne ta ya ma lo le onu sai I tinga ma mafutia nga lo fea ngai ma outou le nei fu'i vai tau o le tau sanga. Tātou tua tu pēle li o iol fōmai fōmai, ea wala mai e tōng fitinga li ima tamatai fōmai, o lo fa'a pēnāna tu inātu ia te outou ma lo lava le onu sai. E la tōfu e nāu usua e tui fea uma ngālu wenga le nei fu'i tae au, ia ma lo le usu, la tō nāu amai ema fu'i ngālu wenga sa ngālu lua I le pōna pō, ma lo la bol fa ma lo losi ya fa fu nai te le fale ma wa fu I tau singa no te mama ti na ma tu tua ma je fu nai ma tua ma tu tua tono tato ainga ya ma lo la va mo lo fa tu ainga tau si ya tau tona ma o ka sa ni ma te pena e si puti le to ina ma lo ma tua.

0: Salofa Samoa, watali e a fisili mo se fiambaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fatali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a inga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numela lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu, tolu ooo, tolu valu tasi valu, tolu ooo. Liz, fia apply sa ulongi, faiai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Tantemi le ua sifun malona minute o te ele tu la fitu. Afa le vato aki me foi laula au ne foi te mil jato programi to fa talo fa tu malo se fu mnu ya malo fo maf to mai tato programi la to fu na o sa sa unia tu mo fainga fai vole so ya le na tanga i mo mo le tau te vai mo mo po la talo tau i le nei fu ya so po la tu lang o yai i le nei te ua e mbao atu fu i le sami i a o tu lang fa le tonu le tau. O le so le vava iatu lusu ma lua ti gerin mo lungo le vela la iai, suru matangu fire la ili neifu iaso, iyo si yo o tu lava na ne le fiafi. O tae au e lusu fulu ma le tasi ti gerin mo lungo le vela la iai, suru ma lua lo na mawa lalo, o le awa oa, ia mapua oa, fu ili aso tae au, o le asuru fulu la nisi o vayanga, ane ifu nisi taimi o le amfai fu na mawa ni timbu le aso tae au, o le asa lusu ma le tolu ti gerin mo lungo le vela la iai, suru ma le tasi lo na mawa lalo, o la mo fo le ava noe mo e nei timu ili asu sa. Ia o telo teimi e sulu matango fire la fa pena fo le asu nga fua. Lusu maltolu tiki rin mo lungo vela la iai a se fulu maltolu lo na mawa lalo. O la mpa ufo e nei timu ili asu nga fua ma le asu lua. Ia o tala nal tau mo tatau fai fufua fo ia fufuanga le fai ungo le neva yaso. O neva wa yatu e tau fale tonu la so tae au. Ia a tele lava na ma tele lava na le leil tau la so tae au. Fa solo toi la so sa ya ai tapena pena le lei le level sound uni ma tapena pena ya wa fo ina im fo na matango firma sanga le mu ya fo fo nga uma o lo anga e toi malo tato tu nu u i ne fo i fa i ungal vayaso o le u a mai an le fontanga al parmene le na fa mai ina la so na nafi ya mo le nei fo i masina ya fa mo mo la tu tau o fia se si fo i teimi o le masina o le manai po se teimi o ke topa ya la mfaina tu tau o fia e fo i le fontanga al parmene ya le mana ya la fo i le mai mo atu fo i malo tatu tu nu ma le matamata atu ya i tu langa fo olo ya i le fontanga al parmene mana ya fe la fo la fo inga ya le se mo koe fa vesi ya fo i uya na ina i fa vesi vesi la iti ya o tala la ve fai i lunga o felafala fo inga vo ia i le fai pule i te tono le mauta fono paulo vayanga i ne ia mau se manuia ma se le lei mo tatu tangata mena mna o mie tatou e le manga o mie le wako la kofa pisa pisa ho mo i o kongo le pane mengi ia ai le ingi o faya mo tatu tu malo o se tu langa leile na o le vayanga lea le o mautino al temin nei o lea lawele ia mai se fato nunga fo i lea le fongfitalai po se famtalanga le fongfitalai ia po a feto e faiei ia palotalai ti po pa elections a le vai maunga ia pen fo ia ma fale alili wa le fataria nei ia tumalo nei ia vai maunga tolu ia ma fale alili tasi ia po lale tu langa le ai ai le lato fai nga palota po afe fwe fatanu wai mana tua le teminei mo le ini suyo tu malo nei olo e tu tonu le pale mene po tonu fontanga le pale mene le vai teimile nei ia le ala fatalia e le o mauti noa le tatou e le mai e fwe se fa mtalanga mai le fonga fitalai ia po afe o la fatanu wai ia tu langa nei ia tonu fwe o la mfai fwe na mwa nisi o sui tau va fwe o la mfai o na tau va mai nei fai nga palota mwa o vai maunga ia o le mfai na toi o ia sui ia sa mai atu nei le sa fai ala famsi nonga de temi nena mai atu nei ia le mfai na toi o le fai nga palota mo le se fulu tau sanga tu sa e lua pa ya inga ia fa pena fwe la le tu malo fwe la lili e le mfai na toi ia o fo i sui ia sa tau va e le fai nga palota o na la fo oye i fa salanga tu sa e fo i matu lango i ungo famsi nonga ia tu langa na a tatu tari ai pea po la fea o le amfai o na mwa fo i le fai nga palota ia i tu malo laiti ia o loka aria fo i lava le tangi ia le stasi fo i sui sa tamo e fo i mo le tu malo sa fata lua lo talia wa ile lo e pola tu langa yo ye na fu fam sinonga e pe te fu a mai u fa le nga ina ia le sui o lo botu la mai nei ile fainga pa lo tal no botu nei fa sa fata la lua fainga pa lo tal ti ke fu mai le ngol fam sinonga a fa pe e fa maunia ia tua inga a le fu lo tangi ia lo winga la e fu se fa le tonu la e fu se swinga o fainga pa lo tal na ia po se swinga fo yo le sui le mai sa fata lua yo yo tulanga na lo ye la volta to to nu le taimi yo lo tele fo lava na fa fi tau de lo tula mai ia lo kam fa fo lava ni se fo fo in in fa yo la le le ma sa ngole mu ma solo le me uma ia lo tang fa fo lava ni se tang fa ye e fa tu pu le vesi ia ma fa ni se winga le tala fe ngai fa tu fo ono le nei aso I fuanga ma nei lalo langi e fape nā e o fatasi a le lei ma le leanga e le mwhainga alu ngā le lei e ngofo leanga leanga o le auso la wori inga e a lua la le leanga e a fai mua mua le leanga e mulu mulu tua ma le lei e a fai fo e mulu mulu le lei e mulu mulu tua ma e mua mua le lei e mulu mulu tua ma leanga I tua e an kau vale la wori inga po e manu malo a fai nai manu malo leanga e o leanga a koma le mea e a fai manu malo le lei ia o tatou vi ia mafaafetai e leali'i pe a fai manu malo lelei ae ua la nei galo iā tatou pe ona ofai atu o le olaga ma le soifuaga nei tautei ai e ō faatasi alaulii e kolua e le mafaigalu lesi agofo lesi ua agofo lo lesi taumaina ua le fealofagi e fealofani alaulii o lelei ma leaga e ō alaso o se mea lava e ō i ai e tau anō tolua e le mafaiagalu lesi agofo lesi Yo tu langa na ya foi foi la ka ko fi fi ata tu ka ki o le fa ka moleng ya le ya se me mafai foi ka ki o fi ka mole le ya ma ngi ya foi nga
1: Digicel better together
3: why ale mana o se pe pa tsal fuai o lo tsa mafa pe u tsua ilo sa ile si si ai o le tsa o so fu fa ile fa pe tsua le digicel tsasi ile se fulu tsa se lauta la shopping voucher Ole amo fuwa iba yaso taitas. Faingo fie na le lafo lama o se tolus pita la tapa, pe lafo se tolus e lautana I ainga mawo ele pasifika, o na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E yai, ai ainga fapito.

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau le soifuang. Fai le fapito ale tichi sao. Tasi ile si kulu ta se lauta la shopping voucher. Wale ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E yai ai a inga fapito.
2: In one. Tatami leo a luas fulu malafitu minute o te aile tu la e fitu. Fai na fatua e malai fua mai le nei tai hao I oe. Mangai I ole pese renga a makadika ko pokalame le pese lotu a le fakasa. Mai te talo I le tua e fua e mese lotu fau mo oe. Fua e meni langona fau, se lotu fau. Fai le sa to fai le pona po, I se meo e le fifi e fua le to ina po le lo matua. Ia po na iu matua fui. Ia, le wat au dia mai fua le nei tai hao fau. Tu atu I le tua e nei au mese lotu fau mo oe. Fevoza luoto fa na po ise va ngo fe se se e fo ia ia o mal to ina ia po fa penga fo ko ina lo makua ia ia la mani ta ia o ia to na mo se lo to fo ia to talo le li ia mai ni lo to fo mo ta to ile ia se si me ko ki banga mi a mo se ta to ni fa solo fo ina ma ku ku ile se me mana mi ta to pa le me ole a mai le lo to fo mo ta to ia wone I tatu tom fai e tu mau pe ele leanga o le mafau fau se tu lon malo tatu tenu a vai fo estasio ele fifi mea ne fifi mai le lava yaso o mai a ngafi ia ala fai mele ne tai au ia a fai ue mou se loto fau se loto fa ma ngalo ia vili yai walau yai se fa mali aku la fun min kafe se yai ia fa umal nga mea mai fai ngofi ia pe a fai te le fisu su yai matala iu a au ia ai va au yai ia le lei lava lo fa lo wai solo le nei aso ia ma fai o fu fanga ma fai o ngaluenga ala uma malu ma fo fau ai le nga lo fa lo wai solo wa a fai te fa lo wai ma te fai ngaluenga po au fu fanga fai le aso au yai se me o ma ma fai lo ma fo fau se va nga velo fa fa tu ulu lo ma fo fau ke lo fi fi yai e vera na va nga ba me o le a fa le nga ina yo fu fanga le aso ioi o la vele nā ma me ma mawhai lawe lo ma fau. Nei wale na whaiwhai te uti ngā e molo ulu. Ia ma wha atupu mai e ia oe. Ona o nai e le vanga nai ma mawhai lo ma fau le ngata nai lo ti ngā e ne lo ngā luenga. Ia po au fu fuanga nai whai si au wha nau. Ia ma tamaiti tono la inga. Ia a ia ia le mea nai ma mawhai lo ma fau le pe e ma losi ala lo lo ma fau fau. Ia na vele ma me watu inga mela na awhai o la este le fifi e nista ngata. Ia ai kupu mai lo mas whaalung tāwi I tamaiti. Ia ngai wa ia wa kia wai wai ilo wit I tamaiti. Nga so nga whai ia ia leo na I tamaiti. Ia ma soli lo mal tu la fono. Ai ona e iai le mea lai ma mawhai lo ma fau fau. Pea whai la te le fifi se tasi o wō, pe te le fifi se tasi o nisi o lo a inga. Vainga umana. Ia le wa mali pese le a tātou le tai au. Leo na usui nātou le wha amatatou le tātou proklame. Ta talo I le tua e fo wai maise lo to fau mo oe le ne yaso. E wha solo tu dole le weekend. Le le ia le tātou feo ai fia fia. Ai le anga le tupu a se wha alawe lave. E pe te wa aru le lau tā vale o lai ma mawhai lo ma fau fau se meo e le fia fia si tangata. Nga ke ia le wala vea e ma lau tā vale. Awa o le pumoni a ia. E te mea ki alua, wike whealua ia, e pia o se ata wha solo wangani lu ma fau fau. Ia ni mea sa alua fe se se e mas tangata. O na vea le ma mea, o lai alua lau ka vale, o le alu lo lalu ma fau fau le ave ino lau ta vale. A o wha solo lolo ma fau fau. I ni mea, po la se mea la e mana o tau I toile leanga I le tangata. Ia ma o atu lawa ke ewa alua lo ke ua e kangi, kangi ma su su. I lo wha li, I lewa peo kangi so alofa. E te le tangi so alofa, tangi lo wha li I lo wika. I na wha e ngolo e le fi fi ai. Ai peo tu langa na, peo na watu fose. Tu alalo fo le tato poklame a fai I se wha e ngolo e le fi fi mai niva yaso. Pe ia tato poko lai masani ya song fua a vayaso ato a wal fai meika. Wae o mal fai ungol vayaso. A fai a tele fifi e mele song fua. E o o mal fai ungol vayaso e tele fifi. Yo e a fai te mawal fifi e mele song fua le amatanga o nga luenga. E a mafufo nga umo tato a inge le song fua. Ae. E o kua le so sao lai seki se kueli pa lengi ao. Ae a fai o la te sao ke le fifi e mele song fua. E te fiu e koe kau seu le mea. e o kwa la sa la la va chele fifi ah io na ni tu la lo al tatu po la mele so e ai pulle la va o tu atu o tafa e fai lo fai unga ma lo fai italia e po la tu la ngoi e tu fa ta lo tu ma lo tatu tu nu pe afi un fatto ma futa ma futa tatu po la mele so e nei mama ti na ma tu ma lo la va ma futa ma lo vo lo no sa ia tu tu te lo wa ma ta fo una pulpula la ngoto so i fu ma va solo fu no mai fu ti nga ma fu tianga yo ka ko la ka mi singe pa wa le merta to le happy ah mai ka la vi ga mi ko le happy ma fu jau e ma se ma ka pa ia
0: This August Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state celebrating culture community spirit and many stories that make Queensland feel like home all month long everyone is invited to connect through food music art sport and local events that showcase Queensland from regional towns to city streets everyone is encouraged to come together learn from one another and celebrate the cultures that shape life in Queensland come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government
2: yeah Tele ana iwa enga nā lo tui nā tū tātou pokalamele nei fui tai au e mana mia fui lau tō lango lango iai. Ia, yeah, maise fui o tātou company pe ele JD Financials e pe na afso soani malosi tātou le tio. Ia, yeah, maise fui tō tele malo tātou tunu o tala tonu ina fui sina au o unanga. Le lafu tupe sa moa, manono ngā tupe, po ala fui vai enga lo lātou o auna e mol tātou tunu. Tō tele lātou lo fafifi ina. Ia, ona o tau tua fui ene na fui alo tātou tunu. Ine fai fui na afso soani ati tātou. Ia, al taimi nei. Ia, tātou ta mamatina mākua e fai masi ngā ulue. Ia, pai masi nao fa Marstino Tayao, Perfana Umasa Uputi, a five for a lay. Yeah, five more of a Marskingo, five year old Uputi.